geistig wieder. Quam per deserta loca, quam per deserta loca. Terre de solitudo, terre omnis rubes, omne arbusto, insidias timeo. Eus, eus, eus.